Wenom yenge. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna.